0: I do.
1: There are so many songs to play. Da, da, da, da, da. There's never an intermission. Da, da, da, da. When you're on Sirius XM on Broadway.